Zafu te te jabla bo cho orko jabla cho ro li ten da jar bu jo shon na go jo shon bo na ya tu gan na ni ki ye ba bo bu go ye ba bu shu ge ba zo se me da

渐渐修家东卡托呀，帮修家东里满着哩呀，他有些木器真当光呀，他真些帮不给马托哩呀，就那个小女人都些呀，当得住马修我的菜。呀，就路都路得路，就爬山去呀。我得路心里拉哈龙呀，手给你拍拖就卡拉达呀。那路得路高米些哩呀，手给你苦得卡拉达呀。都得怕做谁卡里。da ya te wo na de pa kara te ya shu ge ba zo se e wo ri se ya te wo na shu te ye kara wo ya tan te de ma zo ngo ri cha ya la la ko zo se ma ko a ya te ko du go yu kor khe da ya ka ma ne zo se ma don a ya te don du